Lick om kärlek. Red tap, blue tap, in my night. Så kommer du köra, vad kan han ha nu bukit?